ma wo bohe wale ma wo no e fonko bogbe no enyela yito ikekpa mo e kukura nyaba no ma wo